0: Počúva sa najgulamite rádiu hitov v Plovdiv na 100,4 Steak Dad i Sweet July. Z dve na gore do nomer 17. Z pozície na dolu pak sa promestvať Offenbach i Star Sailor zajme kým miastu 16. Tuk ze glavie to je 4 to the floor.
1: Katre FM Top 40. Miasto to, kde tu se podreždat hit.